نوسر محمد رزگار لە مالپەڕی زانیاریدا دەربارەی زانستی مێژوو دەنووسێت. مێژوو بریتیە لە تۆمارکردنی هەموو ئاڵوگۆڕێکی سروشت و کۆمەڵ، باز لە ڕابردوی ئادەمیزاد و ئاڵوگۆڕەکانی ناو کۆمەڵگا و جیاوازی ژیانی ئەو کۆمەڵگایانە دەگرێتەوە. جیاو پێکەوە بە نیازی تێگەشتنی ئەمڕۆ و دیاریکردنی ڕێبازی گشتی دواڕۆژ و ئەوەی مێژووی لەسەردا دەمەزرێت ڕووداوە. نوسەر محمود چاوەش لە بابەتەکەیدا باز لە تراومای دەستە جەمعی دەکات و دەنووسێت کاتێک چەوسانەوە و وێرانکردنی کۆمەڵگایەك بە شێوەیەکی سیستەماتیکی بەرجەستە دەکرێت، ناکرێت بە تەنها باز لە تراومای تاک بکرێت، بەڵکو ڕوودەنێتە تراوماکی دەستە جەمعی. ئەم تراومایە لە زۆرینەیەکی ئەو کۆچبەرانەدا دەنیشان دەکرێن کە بە هۆکاری جەنگەکانەوە ڕوویان لە هەندەران کردووە و داوای پەناهەندەییان لە وڵاتانە کردووە. کوردیش ژمارەیەکی زۆری ئەم پەناهەندانن. کاتێک کۆمەڵکوژی و چەوسانەوە بەسەر نەوەیەکدا دێت، تەنها ئەو نەوەیە کە ڕووداوەکانی بەچاوی خۆی بینیوە تووشی ئازار و تراوما ناکات، بەڵکو ئەم تراومایە دەوازرێتەوە بۆ نەوەکانی داهاتووش. جا ئەگەر ئەوان ڕاستەوخۆ ئەم بەسەرهاتانەشیان نەبینیبێت، نەوەکانی داهاتووش لە نێو ترسێکدا پەرۆردە دەبن کە ڕاستەوخۆ نەیان بینیوە، بۆیە هۆکارەکانی ترسەکەیان ڕوونین و هەست بە نائاسایشی هەمیشەیی دەکەن. ڕەنگە هەندێک جار دەست بە شەرم و تاوانباری خۆیان بکەن بەبێ ئەوەی هۆکارەکان لایەن ڕوون بن. زۆرجار باوانی ئێمە منداڵەکانیان بۆ پاراستووە کە ڕووداوە دڵتەزێنەکانی مێژوویان بۆ باز نەکەن و دووبارەیان نەکەنەوە یان بە شێوەیەکی هێورتر بۆیان باز کردوون. بەڵام منداڵ هەست بەو ترسە دەستە جەمعی دەکات و ناتوانێت بە وشە دەریان ببرێت. لێرەدا مەبەستی نووسەرەوەیە کە کاریگەری مێژوو چەند زۆرە بۆ نەوە و نەوە ئەگوازرێتەوە.

0: نوسر عادل قادری لە ماڵپەڕی وشە لە بارەی مێژوو مێژوونووسی دەنووسێت لە ڕووی ماناناسی زاراوەوە تا هەنووکە پێناسەیەکی گشتی و کۆک بۆ مێژوو هیستۆری بوونی نییە. بەڵام بە گشتی مێژوو بە زانستێک دەزانرێت کە باسی مرۆڤ دەکات لە ناو شوێن و کاتدا. ئەم پێناسەیە لە مێژوو بەردەوام دوو لایەنی تێدا ئامادە بوو، یەکێک مێژوو وەک ڕووداوەکان و ئەوی تر مێژوو وەک جێڕانەوە و گوزارشتی ڕووداوەکان. بۆیە وشەی مێژوو هەم بۆ زنجیرەیەکی پێکەوە گرێدرای ڕووداوەکان لە ڕابردووە دوورەکانەوە تا ئێستا بەکاردێت، هەم بۆ ئەندێشە و شیکاری و ڕاوی ئەم مێژوو نوسانەی ڕووداوەکانیان بۆ داهاتوو تۆمار کردووە. هەندێک لە توێژەران بۆ پیشاندانی ئەم دوو پاڵی و دوو لایەنیەی واتای مێژوو لە زاراوەی مێژوو یەک و مێژوو دوو کەڵچیان وەرگرتووە. هەروەها نووسەر مەحموود چاوەش لە ماڵپەڕی شارپرێزدا لە ژێرنانوشانی هۆکارەکانی دابڕانی کورد لە مێژوو ئایا چی لە مێژووی ڕووداوەکانەوە فێربووین دەنووسێت. بە شێوەیەکی گشتی دەتوانین بڵێن کە مرۆڤ پەند و ڕووداوە مێژوویەکان زوو وە بیرخۆی دەهێنێتەوە، بەڵام زۆر بە هێواشی لێیانەوە فێر دەبێت، یان باشتر بڵێن زۆر بە سستی کاریان تێدا دەکات. تەکنەلۆژیا دەوڵەت و ئایدۆلۆژیەکان دەگۆڕێن، بەڵام شێوازە بنچێنیەکانی ئەم ئەزموونە مێژوویانە زۆر جار لە جێ خۆیاندا دەمێننەوە. بۆچی ئێمە ئەزموونەکانی مێژوومان لەبیر دەچنەوە؟ ئەوە کاتێک مێژووی کورد پراوپڕ ئەزموونی چەوسانەوە و بە کۆمەڵکوژی بووە. بۆ شرۆڤ بەکردن و زیاتر قوڵبوونەوە لە نووسراوەکەی لەگەڵ بەڕێز مەحموود چاوەش دەدوێم و چەند پرسیارێکی لەسەر نووسینەکەی و مێژووی کورد لێ دەکەم. سلاو کاک محمود چاوەش، زۆر سوپاس بۆ بەشداریت لە رادیۆی کۆسمۆ کوردیدا.
1: منی زۆر سوپاسدانەکەم کە جارێکی تر ئەم گفتوگۆیە دەکەین لەگەڵ رادیۆی VDR.
0: بەڕێزتان لە ساڵانی ڕابردوودا شرۆڤەتان لەسەر چەندەها بابەتی جیاواز کردووە. هۆکار چییە لە ئێستادا لەسەر هۆکارەکانی دابڕانی کورد لە مێژوو؟ ئایا چی لە مێژووی ڕووداوەکانەوە فێربووین دەنووسن؟ ئایا پاڵنەرێکی خۆڕست چییە یاخود ئەزموون و ڕووداوەکان کاریگەریان هەبووە کە ئەو بابەتە بخەتە بەردەمی خوێنەران؟
1: بەڵێ، بەڕاستی نووسین خۆی پێداویستێکی ڕۆحی و حزریە کە تەنها نووسەر براری لەسەر دەدا. مەسەلەی خۆڕست ئەو کەسانن یا ئەو کەسانن کە شتێک نووسن و بە زووی ئەیانەوێت لە ماڵپەڕەکانە بڵاو بیکەنەوە. خۆڕست ئەوەیە کە بەڕاستی شتێک بنووسی یا کارێک بنووسی کە لە زانستەوە دوور بێ، و ئەو شتە بە بیرڕای من زۆرێکە لە کامڵ بوون، یعنی پێگەیشتنە کە نووسەر پێشەوەی کە شتێک بنووسێ خۆی کامڵ ئەبێ لە نووسینەکە، و قەناعەت بەوە ئەکا کە لەسەر ئەو بابەتە بنووسێ، نەک بە هەواو هەوەسی خۆی یا ئەگەر ڕووداوێکی زۆر زۆر بابلێن خۆرسکانە دروست بێ، یەکسەر دەستباتە قەڵەم و شتێکی لەسەر بنووسێ. و بڕۆ ئاکەم ئیسە لە ماڵپەڕە کوردیەکانە زۆر زۆر لەو نووسینانە هەن کە زۆر بە شێوەیەکی خۆرسکانە ئەنووسێتەوە، بەبێ ئەوەی کەوا هیچ سەرچاوەیەکی زانستی یا هیچ فاکتێکی مێژووی یا لەو بارەوە تێدا بێ. دەبەرەوە بە بڕوای من خۆرسکی، من بە هەموو شێوەیە خۆم لە خۆرسکی دوورە خەمەوە، چونکە خۆرسکی شتێکە کە دا فاکتە مێژوویەکانە دوورە خانتەوە.
0: بەڵێ، هەنی بابەتەکە لە جەناب تا پێگات و اونجا دەزەکەی بە بیرکردنە و نووسینی بە شێوەیەکی زانستی.
1: بەڵێ، بەبێ گومان، چونکە گەروانە بێ من ناتوانم وەکو فاکتێک تەماشای بکەم. ئەگەر شتێکیش من قەناعەتم پێی نەبێ لەسەری نانووسم، و نامەوێت کە بە شێوەیەکی خۆرسکی ئەگەر شتێک ڕووبات یەکسەر بێم لە ماوەیەکی کەما لە ماوەی بابڵین کاژمێریەکا بتوانم شتێک لەسەر بابەتێ بنووسم کە بەڕاستی شتێکی قوڵ و شتێکی ئەوە بێکە پێویستی بە سەرچاوە و بە تێڕوانین و بە ئەرکومانبوونیشی زۆر هەبێت.
0: لە بابەتەکەتاندا لە ژێر ناونشانی هۆکارەکانی دابڕانی کورد لە مێژوو، ئایا چی لە مێژووی ڕووداوەکانەوە فێربووین؟ ئەو پرسیارە ئەو ڕوژێنن کە بۆچی ئێمە ئەزموونەکانی مێژوومان لەبیر دەچێتەوە. منیش دەپرسم بۆ کاک مەحموود.
1: ڕاستە، لە نووسینەکانی پێشووتریشدا باسی ئەو شتەم کردووە. مەسەلەکە ئەوە نییە کە ئێمە لەبیر خۆمانی بەرینەوە یا لەبیر دەچێتەوە، بەڵکو دەیشارینەوە یا لە خۆمانی دوور ئەخەینەوە یا چەپەی ئەدەین، چونکە بەڕاستی مەسەلەی نووسین ئەو ئەزموونانە ئەگەر بە شێوەیەکی واقعی و بەزانستی نەنووسێ ناتوانین کاری لەسەر بکەین. ئەوە خاڵێکە کە زۆر زۆر گرنگە. دەبیرچوونەوە بە بیرڕای من ئەوەیە کە ئەو ڕووداوە مێژوانە ئەوەنە ئازاری ئێمەیاندا وەکو کورد، وەکو تاچی کورد و وەکو دەستە جەمعی کوردیش کە لەبیر خۆمانی بەرینەوە، چونکە ئازاریەکە ئازاری جەستەمانەیە، ئازاری ڕۆحمانەدا وەشتێکی بابلێن تەندروستییە، پرتەندروستە کە ئەگەر کەسێک یا کۆمەڵێک خۆی لەو یادانە دوور بخاتەوە. من پێم وایە کە ئەوە لەبیرچوونەوە نییە، بەڵکو بەوەیە کە ئێمە بتوانین بە شێوەیەکی تەواوکاری تیا بکەین، ئەویش ئەوەیە کە جارێک خۆمان لەو یادەوەریانە دوور بخەینەوە بۆی کە ئەوە ئازاری جەستەمان نیە. لە ڕاستی مێژووی کوردیش لوشتانی زور زور تداعیه. مسئله گیاه چوسانو ترسو نبودی شانی که کردیش باش جوری کن لوح قرآنی که درو عکم جوری لوی که ایما بابلین خومن کمیک لو روداعانه دوب خینه او او آزاره کمتر لجستمان آبشیجی.
0: و حتی تو این بلین لبیرچونو همیشه نشانه لوازینیه بلکو اوکو هکاره که بو خوپارستن لخمو تردشش بده سلاتیش
1: بگومن چون که براستی فردرنگن با المانی وشی فردرنگن که لخو بیرچونو او وشی رک برانبر او کاره او سیتو من لنوسینه کشا هولم داو که اوشترون کمو که بو چی براستی هنیجار او لبیرچونو یا شتی چی چاکه چون که هنیجار مروف یارمتی مروف ایا جوری گل آرامی درونی لخو بگریه او زور زور بلایم نو گرنده چون که امر و داوانشی که لمجوی دفری ایما ایا که کامل براستی بو ایمای کرد بو تا جوری گل تراوما لتراومای کسی در چو بو تا تراومای چی دست جمعی که هنی جار خود لدور خسنوا لیان آزارکان من هیورتر دکارتو یعنی بو نمونه است هر کومل کوشی ورن کاریکان باز بکین دا میجوی کرده او انشت زوره به آسانی توانین باسی او تراومای بکین
0: بله.
1: یعنی نزید ترین میجو که اصلا برده معنی مسئله هجوم کردنو دان بسر او کسی یزیدی کانا کلان داعشو بون کراوا یعنی براسی و خالشی زوزو گرن که مجاقی لسر کینو او کسانی او جنوکچانی که او داوان خوان بینی ویانا لجسته ایمانی لجسته اوانا یعنی او ترامای اوان خوان ازانن کواسون و برو اکم او ترامای ترامای که که بو همو جیان لجسته او بروانا لجسته او کسانه به ایشی وی در نسید
0: لشونیشتر دادنوسن اگر بوردی به دوی هندی روداوی صدی رابردوی کلوسان دا بگرینو لیکولونوی زانستانی لسر بکن زور کند و کست بو استنگ دین رگمان او کست بو استنگانه چین که برستان هستن پی کردوالا به دوچونی زنی رکانه لسر میجو
1: به بیرو رایمن نبونی فاکی زنستی و میجویه زنستی میجو میجوی دولی ایما براستی یعنی زور زن للاین میجو ناسکانو نمسراو یا تومار نکراو بلکو للاین هنی میجو نوسوا کراو یا کسانی که براستی خویم با او ازن که لسر میجو بنوسن که او فاکت میجوانه بر رأی من للاین او میجو نوسانو به هدر ادن اما کس به چی زور زور گوره چون که کاتی که تو بشون فاکتکانه اگری و عوداری بسر یا اینجا ازنی که براستی محساتی چی گوره که او سرچانه بینه بردسته و ببیرورای من همو بابتی هرچ بابتی بیه اگر فاکتی زنستی لبردستانه بیه نتوانی به تاواتی کاری تیاب کنی
0: راسته جی باورش نبه لهی شوینه
1: بگو من یعنی لوانه لایه ما لحنی شوینه که اوشتانه بلاو کلیتو جی باور بیه بلان ببیرورای من اوشتانه به همون شوی دورن لو فاکتی میجویانو یا لفاکتی زنستی کانو مسئله ایشتر مسئله سرچاو کانه و سرچاو بیانی کانیش که ایما نتوانیم زور زر به فاکتی میجویی دای بنین یا فاکتی که زنستی میجویی دای بنین چون که براستی هنی نوسری بیانی هیا که شتی نوسی و لسر کرد لسر میجوی کرد نوسیویتی بلا ما کلیانی کمالایت سیاسی لدوری ایمتیه نگشتو هر واه بشوی چی زور برای ساکار و سطحی زور بشوی چی اوه لسر شتکی نوسیوی یعنی نسو تقولایی بابتکوه که کرد خوی چیه یا میجوکی چیه لبروه او فاکت میجوانه شی که لبابلین لأوروپا لبردست ایمان که تماشای نکین سیرکین نالم همویان بلان سورینه چان اوشتی که لسر میجوی کرد نسیوتی بطاوتی اوانیه که میجوی کرد براستی داوکانی میجوی کرد لمیجوی کرد روی داو
0: بله.
1: اما یکی که نخالانی که بر رأی من یعنی فاکتی میجویش اویه که براستی که ایمه زور زور کم لبردست معنیه با بله. او بلین اوی که های زور زور کمه من هد بیستم لو باره و نمونه بلیم من وقتی خوی که با جنوی ما گسترکم بشون وقوالین قتل عامی ارمنه یا کامل کشی ارمنه کرام سرشاویش اوتوم دزنک و تنها اوی که مال مصنح بو لبردست ما که براستی بشه اوی که زور زور کم و کرد لسری نوسی و که اوشترون یا و بلام وقو سرچاوی چی میجوی شتی که اوتوم لبردستانه بو او کاتا کسی چی ارمنیم اناسی و تی کسی اک هیا کتی بی چی نوسی و ناوی ارمن و اوروپا و ناوی یوهانس لیبسوسا خشه چی المانیا که و تو چی از یا و بچاوی خود رو داوکانی بینی و من مجبور بم لیرو بچم لکتبخانی هانوور دست نکو چون بو کتبخانی بردی نگلو برادرانه توانیم کتبخانه در هنبو ماوی دو ساعت وری بگرم و کپی بکم و لگل خمانی
0: یعنی اتو بلای چند قرص سرچاو بدستینن لروی هنی بابتا
1: بگومن چون که اگر تو شتی که نبی لبردستا چون اتوانی لسر شتی که پنجان سال یا ست سال روی داوا یا
0: هم
1: جیل تازانی که اسا نو تازانی که اسا روداوکانی اوقاتی ندیو که ایمه
0: وای راستا
1: بو اوانه زور زور سخت و قرص تره بید
0: بله لباش ایشتر در دنوسید زورینه دوکومنت و فکت مجویکن لناو براون یا نکراون به دوکومنت بو بابلین استاشی لسر بید کرد دولتو تار راپری نزانوسان و یک لباشوری کروسان فرمانگو برای برایتی سر بخوی نبو پرسیارکم لیر داو یکاگ محمود و زور جاریش او پرسیار دوباره با تو بو چی پارت هز اپوزیونکن او همو روشن بیرون و سرانه کرد تلنستان بو کارو بر پرسیاریتی
1: خویم پرسیاره دو پرسیاره راستی یکم دکومنت فاکت میجوی کن لناو براون یاخو نکراون با دکومنت اما گرنگ من لکنو سینکا باسی که مثلا نوی حزرانی سالی 1963 کردوا تا یعنی روداوی چی تایبتی جیانی خوما باسی اوم کردوا که مثلا باوکم باسی روداوکی بو کرین باسی روداوی حامی سلیمانی کرد که او همو خلکیان لرش بجیر کرد لناوچکانی کرکوکو کوئو سلیمانی حولی را تاکو ایستش فلیمیک ببرو رای من نازم تا ایست اگادار نیم فلیمیک لسر او روداو نیه
0: راسته
1: و فکتی که مجموعی نبو چون که اوانی که بکارک حال صاون و قتل عامی کردیان کردوا خویان هیچ نیان میستو به هیچ شویب گات دروی اوان
0: بس بونیه پرسیاره کموه برای تو حکاری چیه؟ کسان لاسه بو
1: او پرسیاره براستی ببین رای من ابی عراسی بر پرسیارانی او دوری ایمه فکریه چون که اوان دتوانن مثلا
0: دسالاتی اوان
1: او کنو دسالاتی اوان بزن چونه چون که او حکاری زوره مثلا نبونی دزگاهی چی زنستی بو پرسنی فکت مجویه کن او زور زور گرنگ ام انده نبونی ام فکتانه بو خندگاتن بو زنکو کن وانه بو تریتوا بو کوی من اگه دارم بگو من ایمه سباسی روشن بیرانه کن براستی ابی با رازگوانه او بلین منابی نه همون روشن بیره خان خیلی نصر او خاله روشن بیری زور زور باش مانه خلچی زور باش مانه که کاری کردوه روشن بیری کور زور زور هیه که برا بدو سوزانه و بخ خمخورانه کاری که اکن و بو نمونه هر وکو نمونه که ایسیه تو یادم مسئله ارشیبه که ارشی دکتر عزیم صبا رسوله که ما مصارف معروف کردویتی او شیچی زور زور چاپ و زور زور شیچی جوانه من باش کاری که روشن بیرو جوانی ازانم بلان زور زور کمه
0: بله.
1: یعنی اگر کس یک بیه ویل سر بابتی چی میجوی بنوسه وکو فاق بشونه بگره تنیا او ارشیبه تنیا او جزگه ارشیبیه نتوانه ولامی او باو باعته
0: بله
1: او تریشی براسی به پرسیاری او دوری ایما مسئولن برابر اوشتا ابی اوان حول بند که دزگاه زانستی زیادت کنوا بو پرستنی او فاکتم یجوانی کوا ابو روی یاول مجموع کرده
0: لگل نوسر برایس کاغ محمود چاوش در برای بابتشی لجر نونشانی و کارکانی دابرانی کرد لمجو اید چی لمجوی رو داوکانو فیر بین دوام دوی امنا و برا بردوامی ادین با گفتوگو کمان